0: tako učena. Ja uživam u tome i baš volim taj štih neki starinski i ono pretočeno moderno. Mislim, dizajnerica sam na kraju krajeva i bavim se s modom.
1: Volim. Znači, volila bi kad bi se stari zagrebački štih vratila na zagrebačke ulice.
0: Da me se pita, rodila bi se prije 100 let. Ono, to bi baš uživala u tom razdoblju. No, nekako ovak nisam, ne nalazim se baš u ovom vremenu danas. Više sam onaj tip, stara duša iz onog vremena. I velim, kroz te neke časopise i kroz literaturu i tako pokušavam se vratiti i proučavam sve kaj je bilo onda.
1: Ivančice, kad bi trebala izabrat neki lokalitet koji ti se u Zagrebu najviše sviđa, koji bi to bil?
0: Sve mi je lijep. Svaki dio Zagreba je meni lijep, ali pogotovo taj stari dio. Volim jako Kamenita vrata, tamo odlazim na svakodnevne razine. Jako sam vezana za Kamenita vrata. Ali sve volim. Volim Krvavi most, volim Trščak, volim... Sve volim. Svaki dio Zagreba je meni drag.
1: A kam najviše voliš ići?
0: Volim ići u Maksimirsku šumu. Tam se lijepo opuštam. Nalazim neki svoj mir, meditiram, nalazim nekakve nove ideje. Na mise odem najčešće u Markovu crkvu, to je moja župa.
1: Kaj ti se čini, kako se razvija Zagreb?
0: A gledaj, po meni ne ide u nekom dobrom smjeru. No, i primjećujem da je sve prljavi, ulice su zakrčene, promet je loš. Nekako ne sviđa mi se sve što vidim.
1: Ja odmah razmišljam, gdje si ti parkiraš u Gundulićevoj?
0: Nekako se snajdem, uvijek najdem mjesta, ovoga, imam sreće i uvijek posrećim.
1: I onda kad negdje dalje si staneš, ko nosi vrećice?
0: Nemam problema, ja se zacrtam i najdem mjesto jednostavno. Jedno ono ide kad je advent, onda malo znam kružiti. Aha. Kćer nosi sve kaj treba za sad kad sam, nažalost, evo bolesna. Za sve tu na usluzi, u svemu. I kad sam bila po terapijama, ona se brinula o meni i kuhala je i bila je ono, nosila cijelu obitelj.
1: Ko su ljudi iz tvoga društva, domaći ili dotepenci?
2: Dotepenec.
0: Ima svega, pomiješano je, ali volim ja te stare purgere, iako ne znam zapravo, zumrli su na kraju krajeva, nema ih puno. Imam jednog tapetara koji mi dolazi, on mi restaurira taj namještaj i onda on je jedini čovjek koji zna te, kaj ja znam, da zna te stare izraze. I onda se mi uvijek šaljivo je, ali ovoga i onako zanimljivo je slušati njega kad on dođe, onak je obučen neko stari zagrepčanec.
1: Znaš, s njim brusiš zagrebački leksik.
0: Volim te životopisne ljude, ali imam, ne dijelim ljude tak neko, ono, imam i sa svih krajeva Hrvatske, imam prijatelje.
1: A kaj ti se čine dotepenci u Zagrebu?
0: Svi smo mi dotepenci, svi koji nismo pravi purgeri smo dotepenci, ali pitanje kako se ko tu snašali, da li cijeni njegove kulturu u Zagreba ili da li je donesla neke bolje i ljepše tu ili unazađe ovaj grad. Ima puno, kak bi rekla, ono, ljudi su postali jako priprosti i nekakve su loše navike donijeli sami sa sobom kad su došli iz tih nekih drugih krajeva. Varaždin i Zagreb su dosta slični po nekakvoj kulturi i no, Varaždin kraj krajeva bio glavni grad, tako da tu su nekako slične zapravo kulture. I,
1: ne osjećaš se da ti se dogodila neka velika razlika?
0: Nije velika transformacija i promjena, ali velim, ima tu opet kad je velim došlo od svukut ljudi da, i da. Ono.
1: To ja volim reći na tragu ovo kaj si ispripovedala, da ovaj dio oko Zagreba koji spada u nekakav širi zagrebački kulturni krug, da nije ista vrsta dotepencov kao neki koji su zaista došli iz drugih daljih krajeva.
0: Nikog ne želim omalovažavati, velim, ali ono, osjeti se dosta taj neki primitivizam u Zagrebu, nažalost.
1: Kako bi se to spriječilo? Kako bi se to umanjilo?
0: Kaj bi rekao, jako me veseli to kaj sam čula, nisam do nedavno znala za Jakova Jozinovića, pa sam malo tak poslušala i veseli me da je taj mladi čovjek uveo neki taj novi val i da nekako su ti mladi prestali sad možda ići na toliko na te cajke, on je neki novi trend uveo i mislim da će to možda biti nekakva nova revolucija pa neće se više tako slušati te istočnjačke note.
1: Aha, to ti optimistično
0: razmišljaš. Ja to
1: gledam
0: tako nekako optimistično, da možda bude ovoga. Postalo i sram s vremenom da ne budu više. Sluša ono kaj nema veze.
1: Misliš da bi to mogli jedan pjevač spjelati?
0: Pa zašto
1: mladi?
0: Ne? Zašto ne?
1: A kaj ja, ti misliš, evo sad ja tebi dajem jednu ideju da ti kao umjetnica nakita nekak povedeš možda val vraćanja nekih zagrebačkih identitetskih tradicija, barem ovo kaj ti možeš kroz umjetnost u
0: ja
1: Zagreb.
0: Radim se ono,
1: i na kraju, dobro, samo da je to malo ipak intenzivnije, da je to nekak onak u maniri gospona Fulira.
0: Pa da, da, zašto ne, to bi bila dobra ideja i ovoga. Vidim se u tome, kak ne. Vidiš i sama kak ja izračem odne, kak živim ne u centru, onda sam i subotom na špici, pa me se često i poslika.
1: Dobro, samo sad si kao privatna osoba, nego da. Kad bi kroz neki projekt nekaj
0: pa
1: ovak
0: ne,
1: se dala.
0: Budućnosti
1: evo, dala sam ti nekakvu bubicu.
0: Dobra ideja, svakako.
1: E, ali sad bomo malo otišli na bicikl. Voziš bicikl?
0: Vozim, kak ne.
1: Po Zagrebu?
0: Spotrla sam se kolena kad sam se učila voziti na biciklu u Martijancu. Vozim ga i po Zagrebu, imam one starinski s korpicom, a ga vidim da dosta sad mladi voze i te bajsave, to je dobra ideja, ovoga nije loše stvarno. I moja kćer se vozi na fakultet s biciklom.
1: Aha, kam ona ide?
0: Na katoličkom je, na komunikologiji.
1: Aha. Znači u zapadni dio grada se vozi, onda iz Gunduličeve.
0: Vidite da sam našla bicikl.
1: Pa zato pa, ja to nisam slučajno pitala. Zakaj bomo slušali bicikla Zvonka Špišića?
0: Pa zato jer to je jedna stara baš zagrebačka pjesma koja je baš ocrtava ono vrijeme i ono baš neki onaj dišpet zagrebački.
1: Bicikl pjeva Zvonko Špišić, zato kao je naša današnja gošća, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija Ivančica Pahor tak poželjela.

0: Vero, da se ne sjeti, bio je sa mnom u istoj četi, pod kišom granata u istoj borbi, nosili smo glavu u istoj torbi. Međutim, bicikl nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio. Izgubi člansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl. Požderi si ga!
1: Pri Purgerici.
2: U Purgeraju smo Radio Sljemena, s nama je danas Ivančica Pahor, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija, cura Zmartijanca, Kreludbrega, Puca, evo može još bolje i Puca, Zagrepčanka već lepa leta i to u Gundulićevoj. Zanima me sad, jel ti, Ivančice, nekak drugačije govoriš svoj kajkavski od kad si u Zagrebu u odnosu na to kak si govorila dok si bila u Martijancu?
3: Meni je drago kad je tu dosta ljudi primjećuje, da dosta ljudi me veli da se osjeti još uvijek naglasak od gore i to mi je drago da nisam to zgubila. Ono, mislim, vrijeme napravi svoje, nažalost, prišla sam dosta na štokavsko narječe, ali nikad nisam zaboravila svoj kaj i doma uvijek njegujemo. Kad dođem doma k mami, uvijek pripovedamo po domaći.
2: Da, da ne bi rekla da ti se tak čuje naglasak, jer zato, on je jer manje više na kajkavskom,
3: kraja, pa
2: da, nego je više su ti vokali otvoreni.
3: Da, vokali.
2: Vokali, baš se čuje da si autohtona kajkavka, to se zapravo ne mre odglumiti, da se ne znam kak trudiš, jel?
3: Da, ne bi se odglumiti. Točno znam kad dojdem, znam točno s kojeg mjesta, jer ono, specifična su narječa gore, znam točno koje je podneblje ko.
2: Jel ti znaš, Ivančice, kaj znači riječ kušlec?
1: Kušlec.
3: Kak ne bi znala.
2: Kaj znači za tebe?
3: Stručak lijepog cvijeća.
2: Zamisli.
3: Pa, Ivančica.
2: Kušlec,
3: preti.
2: Jel?
3: Da.
2: Ma da, a kaj je pušlec onda? Ili pušlek?
3: Pušlek? Pa da, meni je to zapravo isto.
2: Viš kaj sam te zaribala, ha?
3: Zato mi tako gore.
2: Pušlec, pušlek, to bi bil stručak cvijeća. A kušlec?
3: Kušlec. Ne znam.
2: Jesi kad koga kušnula?
3: Pa normalno sam kušnula, ali nisam znala. Kod nas je drugač veli kušlec, pusica. Ne velimo mi kušlec gore.
2: Nego?
3: Pusek.
2: Ali velite da buš neko kušnula ili se neko kušnula?
3: Pa baš mi nismo doma tak pripovedali, ono, ali znam kad
2: znaš. Ali znaš za taj izraz?
3: Kak ne bi znala.
2: E vidiš ti kak je to zgodno. To sam već isto čula da ljudi kuže glagol, kušnuti, da se koristi,
3: znam,
2: da a da se imenica kušlec baš
3: da.
2: Ne izgovara. Da. Viš ti kaj sam te sad opet zaribala malo. Čudi se ne taj naš kajkavski.
3: Apsolutno.
2: Kak ti se dopada kad govoriš kajkavski?
3: Pa ja
2: kakav je taj tvoj jezik?
3: Ja se zmislim kad je moja kćer je zapravo žila kod bake gore i onda kad je došla tu u osnovnu školu, jako je još ona govorila dosta kajkavski i sjećam se taj dan kad sam je vozila u školu, ona se ponavljala u sebi riječi da ne bi se osramotila i onda neke lijepe riječi učila, ono, obitelj, pa ne znam, ljubav, ovo, ono, ne znam, da ne bi letila nekakva riječ.
2: Kajkavska, jel?
3: Ona je nekakav sastavak i napisala je umjesto kujica, ona napisala kujsa.
2: Pa da, kujsu ljudi u kajkavskim krajevima zovu kujsa.
3: I onda su se klinci smijali, evo, razrednica je rekla, ne smoj se sramotiti, to ti je blagoslov i to je jako lijepo da znaš još jedan govor. Tako da je žena
2: evo, lijepo da imala takvu učiteljicu koja je lijepo potaknula da čuva svoje narječje. Lijepo. Ima li neke u kajkavštini kaj se tebi osobito dopada?
1: Kaj naj.
3: Sve mi se dopada, sve volim, kompletno, mislim, cijelu hrvatsku tradiciju, a najviše sam ponosna na taj naš kaj i mislim da se ljudi preveć srame toga i da bi trebalo više govoriti i ono kak je nekad i u Saboru varaždinski gradonačelnik govorio baš ono pretežno kajkavski, to mi se jako sviđalo i trebalo bi ljudi više pričati kajkavski.
2: Ali ja znam da si ti nekaj na kajkavskom i pisala.
3: Jesam, ali to je bilo davno prije.
2: Pa kaj si pisala? Godina.
3: Nešto za Lidrano.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Pa daj se pohvali malo.
3: Hoćete čuti?
2: O, da pače, jedva čekamo. Išla si na Lidrano s nekim kajkavskim svojim tekstom.
3: Da.
2: Kaj si napisala?
3: Napisala kajkavsku o jednoj jabuci. Lijepo je.
2: Znaš li na pamet?
3: Znam je na pamet.
2: Ajde čujemo. Znači, autorica Ivančica Pahor, vraćamo se 30 godina nazad. Znači, curica...
3: Čak i više. Onda,
2: od curica od koliko let? 10 let.
3: 11,
2: da. Da čujemo.
3: Jabuka. Kaj za coprana te godim? Samo jesen mogla te tako lepe farbe dati. Dok sam bila čisto mala, posadil te moj dragi dida. Za mene i za mega brata. Da za nas cveteš i rasteš. Naš dida već dugo spi. Tam na groblju, već impresi. A jabuka još tu stoji. Sprem neba ruke drži. Ruke su i pune jabuki črleni.
2: Krasno za curicu od 10 godina.
3: Puno sam pisala, imam puno tih pesmi. Mama je to sačuvala, ima toga. Ima i tih likovnih radova, pjesama. I...
2: Jesu sve na kajkavsko?
3: Pa pretežno su bile na kajkavskom, a bile su i na književnom. Ono, što
2: ja, sam. Onda kaj si stala dok si malo zrasla?
3: Imala sam previše tih darova, ono, tako da nisam, morala sam se na neke opredijeliti, ono.
2: A kak je nakit onda došao?
3: Čak sam i pjevala prateći vokale na radijskom festivalu jedne godine.
2: Eto ti ga na. Znači da je dobro pjevaš.
3: Pa da.
2: Pa to je nam neke zapjevaj na kajkavskome. Daj da te izazovem, Ivančice.
3: Varaždinu na placu, ja pajdašicu mam, ja pajdašicu mam, Varaždin, Varaždin, ja ne znam, da svoju deklu radimam, ja ne znam, da svoju deklu radimam.
2: Eto ga na, ovo je bilo primavista, bez intonacije.
3: Ali mogu vam jedan stih jedne zagrebačke pjesme?
2: Može, ovo je bilo sad Varaždinu u čast, a sad onda Zagrebu u čast.
3: Može. Noć

0: mikrofonom po Istri.
1: Ali dobro, starijih od vas i ovako nema više po Puli.
2: Ja mislim da nema.
1: A recite mi, da li nakon toliko godina, nakon toliko vremena, evo čovjek se možda i umori života, ili ne?
2: Znate šta, da vam rečem, ja bi najvolila kad legnem i kad se lijepo prekrižim i molim Boga zdravu Mariju, di me je krunica, evo me je. Uvijek ju je Ivan u ruke, molim uvijek, to mi je ona dala. Uvijek ju molim ujutro i na večer, nikad ne ide legnu. Pomolim se za svih, najprije za moju djecu, moga muža, za njega obavezno, ki je toliko godina mrtav i tako, ali pomolim se, da, da. A u crkvu nisam bila, to odkazan u pufvamo nisam. Dok sam stala u Fažane o 60. godine, kad sam došla iz Brijone, nisam i onda, onda sam volila crkvu i sve, ali... Kad sam došla u Fažanu, nekako drugčije, tamo su ljudi ki idu u Fažu, u crkvu, išla sam i u crkvu. I ovo i ono, čak sam pjevala, znate da me je svećenik, još je moguće živ. Ivan, kako se je zaboravila?
1: Milan Mužina.
2: Da, da, Milan Mužina, Boga blagoslov. On kad je moj muž... Mriže je radio, on je u Fažani bio. On je svako jutro došao kod nas. I potle kad je išao dobije drugoga svećenika i ja njega nisam vidjela. A on kad je moj muž umro, on ga je došao pokropiti na groblje i otišao je. Otišao je u Pulu.
1: Ona je tuvanje na Vidikovcu, crkve.
2: Ne znam, ne znam. Ne znam kada stoji, ali da vam pravo reći, da bi voljela da i mene odvede kaj moga muša.
1: Kad dojde vrijeme, imate još barenjeno 20 godina.
2: Joj, joj, nemojte mi to.
1: Kako ne?
2: Ne. Ne, nemojte mi, ja sam u 101. sada i neka mi Bog da, da me uzme, da me odnese u grob kod moga muža i da me Bog primi k sebi, a majka Božja da me primi u krilo svoje. Evo, to je moja obaveza.
1: Ne, ne tako, sa još ne, još ja želim da vi slušate Radio Pulu dugo.
2: Sluša Radio Pulu i volim. Volim Radio Pulu i pjesme istrijanske volim. I kad pričaju, i kad govoru šta ima novo, za celu Hrvatsku ne reču. U 12 sati obavezno ih slušam. Znate, volim Istru, volim slušat. Jer Istra zavolili smo ju. I ja, i moj muž, i moja djeca. Moja mala je u Zadru rođena, moj sin je u Čakovcu. Iz Čakovca smo došli opet u Pulu. 53. smo se oselili iz Pule na Brijoni. Na Brijoni smo bili do 60. godine. O 60. godine sam bila u Fažani.
1: I onda ponovno Pula.
2: I pola na pola. I ona me je došla po mene, mama ti više ne moreš, ti ideš kod nas i ja sam kod njih, kod mojih kjerke i zeta. I da vam pravo rečem, da me gledaju, da mi ništa ne fali, da mi dadu jesti, da mi ona ujutro kavu sa mlijekom, da mi je ovaj voće u 10, da mi ručak u jednu uru, onda u 5 sati mi opet voće doa, u 7 idem tu.
1: Vratimo se samo na ručak, rekla ste riba, riba i malo bevande. Ka riba vam je možda evo najdraža da nam otkrijete? Ku ribu najviše volite? Oradu, brancina, srdelu, salpu, očadu? Kava je riba najdraža?
2: Ma meni je sva riba dobra. Juče smo imali srdele, meni je sve dobro. Samo da je riba. Da vam istinu reći, ja volim svaku ribu. Evo.
1: Meni... Da li morate vi meni još za kraj evo, čestitati Hrvatskom radiju? Vi ste vršnjaki, vi ste mrvicu starija. Evo, čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina.
2: Čestitam radiju Pule prvih 100 godina. I da meni dadu zdravlje i srce i da pjevaju lijepe istrijanske pjesme. Pjevaju i druge i dalmatinske se, ali istrijanske mi se najviše volu, jer sam živjela puno sa Istrijanomkama i upoznala njih i tako dalje.
1: Nikad bolje, evo. Još dugo mi živjela i slušala radio i mi se sada ako čujemo i vidimo još.
2: Hvala vam lijepa. Ja bi volila da dođete kad mene, kad ja umrem, kad me položu u moga muža grob. To bih željela da vas vidi i da mi par riječi rečete. Da sam bila uvijek za našu lijepu Hrvatsku i tako dalje. Za našu lijepu Istru isto. Evo, to je moje zadnje da poživite moje godine. Vi koliko sad imate?
1: 42.
2: O, neka vam Bog da doživite mojih 102 godinu. 101. Da poživite.
1: Ne samo ja, nego svima, evo ki se nas slušali, ja vam želim da doživite lita ovako u zdravlju od moje današnje sugovornice, a ona je bila Ivanica Piton. Rojena je 1924. lita na otoku Molatu, točno u Burguljama. Šperanca da smo bili zanimljivi i da ćete i drugu nedjelju biti s nami. Kad nastavljamo se družiti s našima 100 plus godišnjacima. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине. Само грув, јел? Оу, је, је, је, је. Апсолутно све. Је, бе, је, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз.

O je fantastični orkestar koji me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

sa vjetrovima, poplavama i porezima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

neki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sad ben!

0: Kaj bo ova lepa cura, jel?
1: Uspio sam dokazati da smo ipak jako vrijedni ljudi i da znamo napraviti dobar proizvod.
0: Nije ti problem svoju intimu i svoje osobne stvari podijeliti s javnošću. Nedavno te je, nažalost, našla bolest, dobila si tumor i javnost je to dijelila s ljudima. Srećom, izašla si iz toga. Kako je pak to bilo životno iskustvo? Kaj misliš, Žaka, ti se to trebalo dogoditi?
1: Pa već više puta sam naglasila da bolest nije sramota i trebala bi se o tome puno više medijski i pisati i govoriti. I više sam izašla s time u javnost da na neki način mogu pomoći nekim ženama koje se isto nose, mislim ženama i muškarcima koje se nose sa sličnim situacijama koji ja, jer sam vidjela da je ono da se ljudi srame o tome govoriti, tako da sam napravila jedan istup i kompletno o svemu što sam prolazila sam pisala sam o tome i na društvenim mrežama i svakodnevno komuniciram sa oboljelim ženama i dajem neke savjete kroz neko svoje iskustvo. Najviše o tome gdje sam koristila tu hladnu kapu pa sam uspjela sačuvati kosu.
0: To je pa to zanima. Je novost. To sve žene da. Zanima, niko neće izgubiti kosu da. Kad dobiva kemoterapiju, a hladna kapa je za sve novost zapravo.
1: Da, da, to je
0: kaj bi to bilo? Daj da naučimo naše slušateljice. Da.
1: Nisam ni ja znala o tome, nažalost, ali mislim saznala sam. Već sam prošla tu prvu terapiju i onda sam saznala tako da sam naručila to iz Engleske i uspio sam sačuvati kosu, vidiš da imam
0: svoju. Imaš kose, da?
1: Da.
0: Mogla je već i narasti vjerojatno?
1: Da, mislim da sam imala toj prvoj terapiji, vjerojatno bi puno više sačuvala, ali evo. Aha. Tako da ono,
0: aha,
1: da je druge
0: žene
1: zna, jer to je jako velika boljka.
0: A kakva je to kapa hladna?
1: To je te su tri kape koje se stavljaju suhi led i onda se mijenjaju svaki pol sata. Kćer mi je pomagala i ona mi je to mijenjala stalno u bolnici. I prije terapije, za vrijeme i poslije kad smo bi došli doma, isto smo to stavljali.
0: Dobro, ali veliš stavlja se led u kapu?
1: U led se stavljaju te kape i onda se one stavljaju na glavu, montira se na glavu.
0: Dobro, to treba znati, to te je neko i poučili.
1: Da, da, da.
0: Kćer unu.
1: Je. Prošlo jednu malu edukaciju.
0: Jel to jako ledi glavu onda?
1: Ha, ledi, da, ledi. Ledi mozak.
0: Dobro, ali nije stvarno novitet. Da. Spasila si kosu, jel?
1: Da, da.
0: Imaš i dalje lijepu, dugu kosu.
1: Je, a ono što si me pitala na početku, dosta sam promijenila toga. Počela sam više voljeti sebe, cijeniti sebe. Prije sam uvijek bila sama sebi na margini, najmanje bitna. Uvijek sam druge stavljala ispred obaveze i sve ostalo. Nisam nikad imala vrijeme za sebe. Nisam se opuštala dovoljno, nisam se bavila sobom i kao na kraju krajeva ono što sam rekla, nisam znala voljeti sama sebe.
0: I onda kad se dogodi ovakav jedan rez, gdje se čovjek hoće, neće, mora sastati sam sa sobom, onda si kaj došla do toga da ipak sve može, a da se ti možeš i odmoriti i zabaviti.
1: Da, za sve.
0: I da bu sve išlo.
1: Sve se stigne, sve se more i ništa ne bude stalo i ništa ne bude propalo. Čak još bolje. Bog sve posloži na svoje mjesto. Kad čovjek iskrenog srca se to preda njemu.
0: Evo sad se nam i posvjedočila kaj isto voliš napraviti, posvjedočiti svoju vjeru.
1: Pa je, kad sam bila najgorim tim kemoterapijama, nisam nikad izostavila svetkovine nedelje i to uvijek idemo svetu misu i kad mi najgore bilo, velim, išla sam i nisam se dala.
0: Je li danas popularno kao javna osoba svjedočiti vjeru?
1: Znate sam da nije to popularno i kad si vjernik, kad voliš Hrvatsku, onda te se ismijava i smatra se manje vrijednim da si neki seljak, da si primitivac i... Mene to ne briga, ja sam ponosna na svoje hrvatstvo, ponosna sam, to sam katolkinja, volim Boga, volim svoj identitet i zahvalna sam dragom Bogu da me baš tu na to mjesto stavio.
0: Evo, malo u Martijanec, malo u Gundulićevu, usred Zagreba.
1: Lepa kombinacija.
0: Je, zakaj voliš Zagreb, Ivančice?
2: Zakaj volim Zagreb?
1: Jako volim proučavati Zagreb kad je nekad bio prije puno godina. Žao mi je da se izgubio taj duh tog vremena i kroz one neke časopise Svijet pokušavam ući ono vrijeme kad je nekad bilo, kad su bile krojačice, obrti stari, postolari. Vrijeme starog Zagreba, to me jako privlači i volim se nekako staviti u ono razdoblje.
0: Ali naši slušatelji tebe sad ne vide, ali slobodno pođu na Facebook Radio Sljemena i tam budu vidjeli kak si ti danas oblečena, ti ko sad da si izašla iz starog Zagreba. Imaš jednu romantičnu košulju, imaš takve romantične naušnice i odgovarajući šešir.
1: A dobro.
0: Jedino ti traperice malo okvare, ali to mora biti kao malo da je suvremenost, jel?
1: To je današnje. Ljudi koji me znaju da ja sam svakodnevno se tako odjevam, oblačim, ne, nije to da sam se ja sad sredila za sada, ali ja sam svakodnevno tako učena. Ja uživam u tome i baš volim taj štih neki starinski i ono pretočeno moderno. Mislim, dizajnerica sam na kraju krajeva i bavim se s modom.
0: Znači, voljela bi kad bi se stari zagrebački štih vratil na zagrebačke ulice?
1: Da me se pita, rodila bi se prije 100 let. Ono, to bi baš uživala u tom razdoblju. No, nekako ovak nisam, ne nalazim se baš u ovom vremenu danas. Više sam onaj tip, stara duša iz onog vremena. I velim, kroz te neke časopise i kroz literaturu i tako pokušavam se vratiti i proučavam sve kaj je bilo onda.
0: Ivančice, kad bi trebala izabrat neki lokalitet koji ti se u Zagrebu najviše sviđa, koji bi to bil?
1: Sve mi je lijep, svaki dio Zagreba je meni lijepi, pa pogotovo taj stari dio. Volim jako Kamenita vrata, tamo odlazim na svakodnevne razine, jako sam vezana za Kamenita vrata. Sve volim, volim Krvavi most, volim Trščak, volim, sve volim. Svaki dio Zagreba je meni drag.
0: A kam najviše voliš ići?
1: Volim ići u Maksimirsku šumu, tam se lijepo opuštam, nalazim neki svoj mir, meditiram, nalazim nekakve nove ideje. Na mise odem najčešće u Markovu crkvu, to je moja župa.
0: Kaj ti se čini, kak se razvija Zagreb?
1: A gledaj, po meni ne ide u nekom dobrom smjeru. No, i primjećujem da je sve prljavi, ulice su zakrčene, promet je loš. Nekako ne sviđa mi se sve što vidim.
0: Ja odmah razmišljam, gdje se ti parkiraš u Gundulićevoj?
1: Nekako se snajdem, uvijek najdem mjesta, ovoga, imam sreće i uvijek posrećim.
0: I onda kad negdje dalje si staneš ko nosi vrećice.
1: Nemam problema, ja se zacrtam i najdem mjesto jednostavno. Jedno ono ide kad je advent, onda malo znam kružiti. Kćer nosi sve kaj treba za sad kad sam, nažalost, evo bolesna. Za sve tu na usluze, ona, u svemu. I kad sam bila po terapijama, ona se brinula o meni i kuhala je i bila ono, nosila cijelu obitelj.
0: Ko su ljudi iz tvoga društva, domaći ili dotepenci?
2: Dotepenec.
1: Ima svega, pomiješano je, ali volim ja te stare purgere, iako ne znam, zapravo izumrli su na kraju krajeva, nema ih puno. Imam jednog tapetara koji mi dolazi, on mi restaurira taj namještaj i onda on je jedini čovjek koji zna te, kaj ja znam da zna te stare izraze i onda se mi uvijek šaljivo je, ali ovoga i onako zanimljivo je slušati njega. Kad on dođe i onak je obučen neko stari zagrebčanec.
0: Znači, s njim brusiš zagrebački leksik.
1: Volim te životopisne ljude, ali imam, ne dijelim ljude tak neko, ono, imam i sa svih krajeva Hrvatske, imam prijatelje.
0: A kaj ti se čine dotepenci u Zagrebu?
1: Svi smo mi dotepenci, svi koji nismo pravi purgeri smo dotepenci, ali pitanje kako se ko tu snaša, da li cijeni njegove kulturu Zagreba ili da li je donesla neke bolje i ljepše tu ili unazađe ovaj grad. Ima puno, kak bi rekla, ono, ljudi su postali jako priprosti i nekakve su loše navike donijeli sami sa sobom kad su došli iz tih nekih drugih krajeva. Varaždin i Zagreb su dosta slični po nekakvoj kulturi i no, Varaždin kraj krajeva bio glavni grad, tako da tu su nekako slične zapravo kulture. I,
0: ne osjećaš se da ti se dogodila neka velika razlika?
1: Nije razlika, velika transformacija i promjena, ali velim, ima tu opet kad je velim došlo od svukut ljudi. Da, i da. Ono.
0: To da volim reći na tragu ovo kaj se ispripovedala, da ovaj dio oko Zagreba koji spada u nekakav širi zagrebački kulturni krug, da nije ista vrsta dotepencov kao neki koji su zaista došli iz drugih daljih krajeva.
1: Nikog ne želim omalovažavati, velim, ali ono, osjeti se dosta taj neki primitivizam u Zagrebu, nažalost.
0: Kako bi se to spriječilo? Kako bi se to umanjilo?
1: Kaj bi rekla, jako me veseli to kaj sam čula, nisam do nedavno znala za Jakova Jozinovića, pa sam malo tak poslušala i veseli me da je taj mladi čovjek uveo neki taj novi val i da nekako su ti mladi prestali sad možda ići na toliko na te cajke, on je neki novi trend uveo i mislim da će to možda biti nekakva nova revolucija, pa neće se više tako slušat te istočničke
0: aha,
1: note.
0: Aha, to ti optimistično
1: ja to
0: razmišljaš.
1: Gledam tako nekako optimistično, da možda bude ovoga. Postalo ih sram s vremenom da ne budu više. Slušaj, ono kaj nema veze.
0: Misliš da bi to mogli jedan pjevač spjelati?
1: Pa zašto
0: mladi?
1: Ne? Zašto ne?
0: A kaj ja, ti misliš, evo sad ja tebi dajem jednu ideju da ti kao umjetnica nakita nekak povedeš možda val vraćanja nekih zagrebačkih identitetskih tradicija, barem ovo kaj ti možeš kroz umjetnost u
1: ja
0: Zagreb.
1: Radim se ono,
0: i na kraju, dobro, samo da je to malo ipak intenzivnije, da je to nekak onak u maniri gospona Fulira.
1: Pa da, da, zašto ne, to bi bila dobra ideja i ovoga. Vidim se u tome, kak ne. Vidiš i sama kak ja izračem odne, kak živim ne u centru, onda sam i subotom na špici, pa me se često i poslika.
0: Dobro, samo sad si kao privatna osoba, nego da. Kad bi kroz neki projekt nekaj
1: pa
0: ovak se
1: ne,
0: dala, evo, dala sam ti nekakvu bubicu.
1: Dobra ideja, svakako.
0: E, ali sad bomo malo otišli na bicikl. Voziš bicikl?
1: Vozim, kak ne.
0: Po Zagrebu?
1: S spotrla sam se kolena kad sam se učila voziti na biciklu u Martijancu. Vozim ga i po Zagrebu, imam one starinski s korpicom, a ovoga vidim da dosta sad mladi voze i te bajsave, to je dobra ideja, ovoga nije loše stvarno. I moja kćer se vozi na fakultet biciklom.
0: Aha, kam ona ide?
1: Na katoličkom je, na komunikologiji.
0: Aha, znači u zapadni dio grada se vozi, onda iz Gunduličeve.
1: Gdje smo bicikla.
0: Pa zato pa, ja to nisam slučajno pitala. Zakaj bomo slušali bicikla Zvonka Špišića?
1: Pa zato jer to je jedna stara baš zagrebačka pjesma koja je baš ocrtava ono vrijeme i ono baš neki onaj dišpet zagrebački.
0: Bicikl pjeva Zvonko Špišić, zato kao je naša današnja gošća, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija Ivančica Pahor tak poželjela.

0: da se ne sjeti, bio je sa mnom u istoj četi, pod kišom granata u istoj borbi, nosili smo glavu u istoj torbi. Međutim, bicikl nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Ma tko je li Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio. Izgubi člansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahni to lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata treknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti tvoj bicikl, požderi si ga!
1: Pri Purgerici.
2: U Purgeraju smo Radio Sljemena, s nama je danas Ivančica Pahor, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija, cura Zmartijanca, Kreludbrega, puca, evo može još bolje i puca, Zagrepčanka već lepa leta i to u Gundulićevoj. Zanima me sad, jel ti Ivančice nekak drugačije govoriš svoj kajkavski? Od kad si u Zagrebu u odnosu na to kak si govorila dok si bila v Martijancu?
3: Meni je drago kad tu dosta ljudi primjećuje, da dosta ljudi mi veli da se osjeti još uvijek naglasak od gore i to mi je drago da nisam to zgubila. Ono, mislim, vrijeme napravi svoje, nažalost, prišla sam dosta na štokavsko narječje, ali nikad nisam zaboravila svoj kaj i doma uvijek njegujemo. Kad dojdem doma k mami, uvijek pripovedamo po domaći.
2: Da, ne bi rekla da ti se tak čuje naglasak, jer on je manje više na kajkavskom, nego je više su ti vokali,
3: vokali
2: otvoreni.
3: Da, vokali.
2: Vokali, baš se čuje da si autohtona kajkavka, to se zapravo ne mre odglumiti, da se ne znam kak trudiš, jel?
3: Da, ne mre se odglumiti. Točno znam kad dojdem, znam točno s kojeg mjesta, jer ono, specifična su narječa gore, znam točno koje podneblje ko.
2: Jel ti znaš, Ivančice, kaj znači riječ kušlec?
1: Kušlec.
3: Kak ne bi znala.
2: Kaj znači za tebe?
3: Stručak lijepog cvijeća.
2: Zamisli.
3: Pa, Ivančica.
2: Kušlec, jel?
3: Da.
2: Ma da, a kaj je pušlec onda? Ili pušlek?
3: Pušlek? Pa da, meni je to zapravo isto.
2: Viš kaj sam te zaribala, ha?
3: Zato mi tako gore.
2: Pušlec, pušlek, to bi bil stručak cvijeća. A kušlec?
3: Kušlec. Ne znam.
2: Jesi kad koga kušnula?
3: Pa normalno sam kušnula, ali nisam znala. Kod nas je drugač veli kušlec, pusica. Ne velimo mi kušlec gore.
2: Nego?
3: Pusek.
2: Ali velite da buš neko kušnula ili se neko kušnu?
3: Pa baš mi nismo doma tak pripovedali, ali znam kaj
2: znaš. Ali znaš za taj izraz?
3: Kak ne bi znala.
2: E vidiš ti kak je to zgodno. To sam već isto čula da ljudi kuže glagol kušnuti, da se koristi, a da se imenica kušlec baš ne izgovara. Viš ti kaj sam te sad opet zaribala malo. Čudi se ne taj naš kajkavski.
3: Apsolutno.
2: Kak ti se dopada kad govoriš kajkavski?
3: Pa ja
2: kakav je taj tvoj jezik?
3: Ja se zmislim kad je moja kćer je zapravo žila kod bake gore i onda kad je došla tu u osnovnu školu, jako je još ona govorila dosta kajkavski i sjećam se taj dan kad sam je vozila u školu, ona se ponavljala u sebi riječi da ne bi se osramotila i onda neke lijepe riječi učila, ono, obitelj, pa ne znam, ljubav, ovo, ono, ne znam, da ne bi letila nekakva riječ.
2: Kajkavska, jel?
3: Nekakav sastavak i napisala je umjesto kujica, ona napisala kujsa.
2: Pa da, kujsu ljudi u kajkavskim krajevima zovu kujsa.
3: I onda su se klinci smijali, evo, razrednica je rekla, ne smoj se sramotiti, to ti je blagoslov i to je jako lijepo da znaš još jedan govor. Tako da je žena
2: evo, lijepo da imala takvu učiteljicu koja je lijepo potaknula da čuva svoje narječje. Lijepo. Ima li neke u kajkavštini kaj se tebi osobito dopada?
1: Kaj naj?
3: Sve mi se dopada, sve volim, kompletno, mislim, volim cijelu hrvatsku tradiciju, a najviše sam ponosna na taj naš kaj i mislim da se ljudi preveć srame toga i da bi trebalo više govoriti. I ono kako je nekad i u Saboru varaždinski gradonačelnik govorio baš ono pretežno kajkavski, to mi se jako sviđalo i trebalo bi ljudi više pričati kajkavski.
2: Ali ja znam da si ti nekaj na kajkavskom i pisala.
3: Jesam, to je bilo davno prije.
2: Pa kaj si pisala?
3: Godina. Nešto za Lidrano.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Pa daj se pohvali malo.
3: Hoćete čuti?
2: O, da pače, jedva čekamo. Išla si na Lidrano s nekim kajkavskim svojim tekstom.
3: Da,
2: jednu pjesmu sam napisala.
3: Napisala kajkavsku o jednoj jabuci, lijepo je.
2: Znaš li na pamet?
3: Znam je na pamet.
2: Ajde čujemo. Znači, autorica Ivančica Pahor, vraćamo se 30 godina nazad, znači curica...
3: Čak i više. Onda,
2: curica od koliko let? 10 let.
3: 11,
2: da. Da čujemo.
3: Jabuka. Kaj za coprana te godim? Samo jesen mogla te tako lepe farbe dati. Dok sam bila čisto mala, posadil te moj dragi dida. Za mene i za mega brata. Da za nas cveteš i rasteš. Naš dida već dugo spi. Tam na groblju, već impresi. A jabuka još tu stoji. Sprem neba ruke drži. Ruke su i pune jabuki črleni.
2: Krasno za curicu. Od 10 godina.
3: Puno sam pisala, imam puno tih pjesmi. Mama je to sačuvala, ima toga. Ima i tih likovnih radova, pjesama i...
2: Jesu sve na kajkavskom?
3: Pa pretežno su bile na kajkavskom, a bile su i na književnom. Ono, što
2: ja, sam. Onda kaj si stala dok si malo zrasla?
3: Imala sam previše tih darova, ono, tako da nisam, morala sam se na neke opredijeliti. Ono.
2: A kak je nakit onda došao?
3: Čak sam i pjevala prateći vokale na radijskom festivalu jedne godine.
2: Eto ti ga na... Znači da je dobro pjevaš?
3: Pa da.
2: Pa daj nam neke zapjevaj na kajkavskome. Daj da te izazovem, Ivančice.
3: Varaždinu na placu, ja pajdašicu mam, ja pajdašicu mam, Varaždin, Varaždin, ja ne znam, da svoju deklu radi mam, ja ne znam, da svoju deklu radi mam.
2: Eto ga na, ovo je bilo primavista, bez intonacije.
3: Ali mogu vam jedan stih i jedne zagrebačke pjesme.
2: Može, ovo je bilo sad Varaždinu u čast, a sad onda Zagrebu u čast.
3: Može. Noća.